Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Malor se fua malangi mātaro vlava mau ki whare le fua usi tu langa tu tu tu o le fionga le swafa. I hale malu peni fini nuti pia na māsani ai. I a mesi fua ia sua sua tu vai malu buenga i tau fina ngalo. I a wale mwhai fua na wai mai tu o le fionga ia sa mo le oi mo oi. I a e pia na māsani fua ia sua fua. Ya de tim mo kin fa de la to to no is e pa ya le tu la ta si ya na mai do tu a ba tu lo lima ya o ma fo si to tu ha mo o sa mo o lo ga ta to proclama mo o sa mo ni le so la mo fo ta to ta lo tau mo ta to ta lo fo mo sa mo mo ta to ta lo ta lo ya me si fo fai un o ta lo o so ka le la lo langi pe na fa nga solo. Ia manisi vaenga kua lai whawhiwhi o ese ia pa ia fwoi leitu la tasi. Ia un tato, ma vai lea pio na maasani ai. Ola vinga le nao le tua pento whawhonga ma yeu suina le kalesia metotisi ma le lato tusi pese se lau si fuluiva. E kalesia metotisi mai satu paitea. Ola ngor vinga le tua Mateo ma Yesu. Ese fod mana yo se ainga a. E a talia Yesu ile lato mota. E a ai fi fi lato. E ma le ia ma se me nga se pe vivis. E a o amai o ele nei taiao. Fai se tatalo le nei taiao. E a mana tu tato proclamo manu yo tu le lo fa malianga le leo tato si si le se un fai fuo un tai tai mesi to soi fua. E a masa mate wola tatu hau si mai alau fa fonga anga. Si fonga sa mua mo oe Brisbane nei le nei fo e hiasa mo fua.

0: tala falava o ngarumule mana au tanga vaia tipi au tanga vaia mai Samoa loka pele nila o laule tio ile si ufonga o Samoa le 4EB iva valu tesi ma le tasi famo
1: o te fatalo fulu tatu o tino u a matanga fo i le neivaya su fo wa tatu o feiroa i ma mafutai o tala tau longo longo a o lava i peasu a uma pene sini maua mo le fao ngaina i ngan wenga ba au au nanga ese ese i Samoa o le wa amata fatino se tasi o ta iala mo le fatun tonuina o le fao ngata tau o ia o loa i ngan wenga le malo o le astona i na teknei na amata fa ma maluai le utu umo o ta vale le pamu o le malo o lo i si usenga o se ta iala le ao fia i ma ta vale a fa la ptonga tuma o ti uma le malo le o lo utu le teiminei pamu o lo fa ngai o ia fa pisi nisi ua fa iloi le ofisa si ni o le mtanga ruenga o tupe i le fono le vai aso uma vai ala komiti fa ufautua o fa alwele fa afu se imatu ia le malo ma le vasenga o tu stala o le masino fobo i ulai e fito a utu o ita avale a fa ala ptonga tuma oti i le pamu o le malo, ona i eiva aenga o loo tapena mua mua. O le tasi o aie inga tāua o leata i ala mai le komiti ngā lulua le malo, i le mta ngā luenga o tupe o loo wa aia ta avale uma le malo. O le ata pula ale au fa inga e lima ta avale le mta ngā luenga, ma se fa la ptonga e fa au ngā. Ai le pito la au le mta ngā luenga o leo leo fa le pui pui ma le toe fua taina, o le afaya siaki ala i poloka masani i awala, e ilo ai ta avale le malo lo usita ia, le tau ave o le pepa fa atanga e fa o ngā ise ta avale, i le fa ai unga o le vanyaso fa pea le mai o i tū la fai ngā luenga, ma i le asunga fua i le asu fraile. O le asu fao le masina fua i ulai, ua fa moe moe taunu uai le isi vaa, e au mea o loa tau sua au uma pensini mo Samoa. O le tasi tesi ma le lima piliona o tupe ua fa ata tau wina, e fa alwe le malo mo le isi se fulua masina e peona ta oto, i le tala fa ata tau au tua le tupe la a mata swala upule le paa le mene, i le nei vaa yaso. Wa au fi ai ma le vai ngā tupe faas fultasi, tesi ma le lima miliona, o se na no ngā tupe, e fe soa soa ni le faa tupe ina o lea fua fuanga. O le faa tau sanga wa tua nai o le urua i fai ngā malo, a le faa tua tua i lea tua saa mua utasi, e le ito e fai ai se na no ngā tupe, e fe soa soa ni iana tala o le tupe, a e saa ave le faa mua mua e le tutongi ina o aita la fui fafo. Peitai o lewa faa i loa le tamaita i minsta o tupe le tala faa tau o le tupe fau. Mo le leire tūlanga o saa mua e le tutongi ina o ia aita lafu. Le ae o mai le teiminei o lo paleni le ono se lau iva sifuru iva, tesi ma le lima miliona ta la. Le tu au faa inga o ia aita lafu talu mai le faa i unga, o le masina o mati o le tausanga nei. I le fasful tasi miliona lima se la wafe wa faalia le minsta o tupe, le fio ngā muripola ana rosa ale morio o ilana saundanga faa minsta o le tupe, o se na no ngā tupe e mā mā le tului po se soft term loan. O faalia fo ia le minsta, o le mousa li o le faa ngāio e ina o tūlanga tau tupe, alu tātu o tunu i tau sanga o tonai, wa faa iti tiai ma le tūlanga lamatia, o le ngafatia e sā moa o na tatongi ana na no ngā tupe, mai le tūlanga lamatia mā walunga po le high risk, i le tūlanga lamatia whenolo wa iei nei, le moderate risk. Wa whae loa fo i le minsta o tupe, wa suia le wha amatu ina mai o mea lofa tau tupe po Kranz, mai le whale tupe le lorangi wha pere whale tupe o atina o Asia, i le au mai na le 50% o ia mea lofa tupe, ai o le isi 50%, e ma whae e le malo o Samoa o na whae aini ai talafu po o nononga tupe. O le sorua le vai aso nei o le au sui ai le fontanga le palemene, e a mata soa lau pule ai le tala wha atatau au tūwhau o le tupe, a o lumana i ai vai aso o tutoe, o le masina le nei o iuni e mai ai le tala wha atatau o le tupe, o le tausanga wha le tupe lua o lua lima, i le lua o lua ono. A o sa uni sui usu fono ma malu o le fono a ofei tū la fono, o le paya inga sa furu valu o le palemene, e sa saa faa oti le utu ale fai mea i fela fula fua ingo fina ngalo, a nga i le tala faa te tau au tufa ua tupe. O le asafareide na te anei na tau alunga i le fono faa vae, a le itu maa lo nga nga i fuma unga tolu, le faa lau ilo a ino le te iala o le lumana i marui o Samoa, e peo na avea ma te iala e lima te ita inai, fua fuanga o ngā ruenga o le ati ina o le atunuu, mo le isi lima tau sanga o momo nei. O se te iala o lo faa vae ai fua fuanga o le tala o le tupe, leo wa ta oto nei lumo le lau lau afonu ale pale mene, o lo au tu le ati ina ina, o le soifuanga lau tele, ta mau a inga nga fatauli maina, fa tua tua ina o pulenga le lei, fa mamaluina o tu la fono, ma le saonga le mu, sia sia manga malu pui pui ma ia afianga o le tau, ma le ta iala lo na lima o le lei fa tu langa leo ngā luenga te tele, ma nga fatauli maina o ati ina e te tele umana malo. O le tau alunga o le wha alawi loa na sauno ai le taitai o le malo le fionga i le pāle mia. O le suifai pule fo yo nganga i fo maunga tolu. Le sunga la audi e le mali e toa le uatea po late i vafosi.
2: O le manuia, male ta mawa inga, o oe malo wa inga, malo tu malo, malo nu, malo e kale shia. O le nai o to wao. Le wafai le tiute le tato malo. Fasafua le tahi lua miliona ile tausanga mo nuu mafio anga umma e lima sutasi. Ole polo fasoa, Samoa, tato mafute le neyaso malfafo fonga maya Samoa atoa. Ole lelei malfale tonu, ole nayo to wao. Walafo atu lfatu otuanga le tato malo ila uto lufi lufi me lelei. E mai se foi lauto polo fa soa e ati na e ai leitu malo i me pito i siri na vei ai le fa momua. O mavae i aso, a tato wau wai maa, mo tato fa peane amuia leitu malo, amuia lato, amuia ai, amuia ifo. E leo to i ai se alofanga e tasi. O le taimi lava e ati na e ai ale ipata, e ati na e fa tasi me fale alupo. O le taimi ati nā e tu mua, e ati nā e whātasi ma pule msala fai. I le taimi atas, e le to e whātalia, se ilonga e talia pele ai, ele ai. Pasi rol tātou tala le tupe, i le māsina le nei. Ona fa pena lo lea, ona fa safua, la tātou poloketi le nei, mo le manuia, o le tātou tu malo. O le mātou tātā longa ma se fau, le pa ia mawalunga le pule mamalu ali mfai pule. Ta inane fau le pa ia mawalunga le pāle mene, ia fionga i teitei fono uma, ia o tau alo fangia. O le tātou ta mawa inga fai fātasi. O le tātou o loa e fai fātasi ma pui pui ma lio lio fātasi. Ina ia manuia sa mo uma, a ele na o se vaenga. Ele o toe tau mua alo fo le tātou malo i le vai li li ina o la tau ele fa maoni. Aisea, eta tau ona malu pui pui atupe nei. Ina ia awa awa lava ane iaise me fale tonu. Eto e faa awa waili tateo poloketi mole lumanai.
1: Le taitai o le malo le fionga ele pale mia, susunga la uri ele mali etoa lewa tea polate wa fosi, se vaengola na saa unuanga le taua lunga ai ilona itu malo, le faa lawi lo te ialo le lumanai minu iyo Samoa, wale te usanga lua olu ono ele lua olu fitu, Mane tau sanga lua o tolu se fulu, ile lua o tolu tasi. O leo wa mai ona su e su e lfaam sinonga o talo sanga to ilo ilo e lfaam sinonga o fanua masuafa. Le talo sanga le fio anga le au vaa, wa lu iei le polo a inga lfaam sinonga mau alunga o fanua masuafa. Le ala umaya ya te esembo le tau sanga lua o lua faa, na polo a ina ile faa tula i ese o a inga se fulu malevalu ole nuu, ila atou alo no foia. Se vaenga o fanua e fasino le fio anga o fenga. O ele ele io lo itua mai o le fitu se lau lua sifutolu eka, o lea fio anga ua mai atu inatu, e faa o ngama no fo iele o vaa. O le polo inga lea na mafuwayo na tula imaidi vite na inga, ile vao ia fio anga e lua matao fiai se polo inga le tu mau, ale faa msinonga maa walunga, le faa awa wino le ngaluenga le nu o fenga, na faa ta otoai tua oio ia ele ele. O su e su enga alfa msinonga o talo sanga apidi alfa msinonga o fanua maswafa, ile vai yaso umavai, sa tula iailo ia e fina wina maua ia fio anga e lua, ma wafatali nei se faa iunga, wafamoe moe fufonga ina, ile aso lua sifuruono ole masina nei o yuni. Tala amata.